Jako sam jednog prošao na zadnji graben, na Japonski graben, da bi načinio neku cijelu dobu i pisao sam da je bio

0: Ти Макси.
1: Довош аутостока. Поправи го агросервисова рука.
2: Сервис, оптика, гуме, клепарија, паличарија, за все знамке, пришко па строковно.
1: Все по ти води во агросервис Мешко, на конци крошке, па на десни.
3: Хајно.
0: Клио познате же 35 лет. То дали весте, да и Клио же однегда е туди муза згодовине? Данес Рено Клио пише ново поглавје спортно енергија. Одликујео га уграјене сторитве Google и до 28 напредних системов за помоќ при вожњи. Отпелите га с 3% обрестно меро, 4 лети уздржавања и 5 лети јамства. Здај на волјо туди с бензински мотори. Веч на Renault.si.
4: Вабјани да га преискусите и отпелите из Аутоцентра Ормош, тако кој же задних 35 лет. По нови Клио у Аутоцентр Ормош.
5: Кметиска задруга Радгона ваби згодно помладно понудбо за кметовалце и вртичкарје.
4: При нас добите гноила, шкропива, семенско корузо и анажита, семенски кромпир, тер широк избор вртних семен и садик.
5: На волјо туди земје за сајење, вртно уродје, садике саднега дрелја и трсне цепљенке, тер усе за винограднике и садјарје.
4: Откупујемо туди прашиче и говедо по угодних ценах.
5: Проверите понудбу локалних производителей у кмечки схрамби у Горни Радгони.
4: На одлична накупе вас ваби кметиска задруга Радгона.
6: Потребуете ненујан али санитетни превоз решилцем?
7: Решилна ДОО има нова, удобна климатизирана возила за превоз пациентов.
6: Пријазност, хитар одзив и же 15 лет одличности.
7: Ресилна фикаси.
0: Радиска мрежа.
8: Трава расе, а нит за то. С добро косилницо је лажје косити.
9: У трговини Шпелец у Бад Раткерсбургу вас чака већко 30 моделов квалитетних тракторских косилниц различних производавцев.
8: Говори о словенско, косилницо вам туди доставио.
9: Усе за кошњу на spelec.at.
10: Regivo. Ваше возило прегледамо и регистрирамо, тер се при тем нич не убирамо.
8: Пријазни и професионални технични прегледи. Regivo Radenci.
11: Нови Kia XCeed же од 139 евро на месец.
12: Нови Kia Sportage же од 179 евро на месец.
11: Финансирање без обрести до 7 лет.
12: Autorijk Ljutomer, приди инвестира.
11: Нова Kia вас бо препричала.